Jeg setter på bål og drikker kaffe. Jeg venter på noen, og jeg har ventet en god stund.

Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Det borde spått in för soldatbruksan.
1: Vi fortsätter i Josvas bok.
0: Jag skriver vidare på Josva Gergis.
1: Och nu har vi två kapitler igen.
0: Det är mellan gukte kapitel.
1: Nu ska vi börja läsa ifrån kapitel 23.
0: Jag har lagt en kolkogammalugat kapitel i slåkat.
1: Och vi läser de tre första verserna.
0: Lågat allt kolkogammalugat verser.
1: Lång tid var gått och Herren hade latt Israel få ro för alla sina fiender runt omkring. Josva, som då var gammal och långt upp i årene, kallade hela Israel samman, de äldste hövdingarna, domarna och tillsynsmännena. Så sa han till dem, jag är gammal och långt upp i årene. De har själv sett allt det Herren deras Gud har gjort mot disse folkeslagene, lika för ögonen på dere. För det var Herren deras Gud som kämpat för dere.
0: Ja det där på voi kuksaikki käjäs vangilko herralle jaddan Israel rahvalle svoda puhtaan vasalle sen pirra puhtaan. Ja kun Josva oli vuoras nuvun ja vuoras nuvun. Te raukka Josva ova Israel tämän vuoras sit jadan aivan mut sit. Jadan tuo mari jadan päätsil kajil kehtsit. Lusas ja telki mulle tal puhtaan ja vuoras nuvun. Ja dille pohaitan puhmai herrani nyt mirelle tahkaan. Puhtait alemmukin, kun on eri haji siinä timmuutta se, että kun herra oli nippimille taht, kuhtele suhtan tiinoutus.
1: Her hører vi, at Josva han kallar folket till sig.
0: Taas me kyllä, että Josva täällä rauhkaa alemmuit lusas.
1: Och han säger nu, jag är blivit gammel.
0: Ja toivottavasti, että se on sattan poris.
1: Så nu ska jag snart träcka mig tillbaka.
0: Mutta se on täällä jäskeästä varkkeiden heitässä.
1: Men så säger han till dem.
0: Mutta se on täällä kam.
1: De har sett vad Gud har gjort för deras ögna.
0: Att det är lite höjt när man hittar tackan din kalmi hotas.
1: För det var Herren deras Gud som kämpat för dere.
0: Eller går Herre där li, tack och det sa dig din hotas.
1: Och ja, Josva han skulle inte ta mycket ära.
0: Josva kan ajum kan stora kunni.
1: Det var Gud han ville ge äran.
0: Och så han har lidit ett miljardit tan kunni.
1: Vi läser vidare verserna 4 till 6.
0: Ja lukkan jälja verses kuda versi.
1: Se landet till de folkene som ännu är igen här. Har jag vid loddkastning gick där till odel och eje. Och likaså landet till alla de folkene jag utryddet. Fra Jordan till Storhav i väst. Herren deres Gud vil selv jage folkene bort og drive den ut for dere, så dere kan ta landet fra dem, slik som Herren deres Gud har lovet. Vær nå sterk og faste, legg vind på å leve etter alt det som er skrevet i Mose lovbok. Vik ikke av til høyre eller til venstre.
0: Gjøkjemålen, jokalen, dikje, varbadalama bokte, deit, vartan, alamugit, arbin, arbin din osko, din sohka gotti melte. Ja puhtait, almukin maimulen eiret, hevahan, kitta jordan reis, jätän stora aapiratsei päiväs vaihtelemme koulut. Ja herra din ippimil, son kalkaa ulkos nortasti siintiin muotuihouttas eiret, ja aatsi siin muotuihouttas, ja di kalkaa pehtet, valti sinä nämä oppineet, numo herra, Vini mille sarantonti. Teleki tälle sakka geura tuollat. Ja tahka puhutaan mille challivu muussa laaga kirjai. Nuahte ehpeti kaita taas eiret. Olikis pällei, tehi kuru pällei.
1: Ver sterk och ver frimodie.
0: Leiket, geurat ja rohkaletsat.
1: Och ver lägg vind på och levet av Guds ord.
0: Ja, atnetan. Huoladaas, että ihmil saan iskittää tuolla.
1: Eikö det en förmaning vi tränger i dag också?
0: Iko lähtäkka ravvus, att mi tarpeisit maittaa i miidaal.
1: Det var detta som Josva nu ville pålägga folket.
0: Tali ma Josva bejaidaal ala muka alaam.
1: Och vik ikka varken till höyre eller till vänster.
0: Att ihmil kalka kaitat, olikis tehe guru pelle.
1: Vi läser vidare versen 7. Till 10.
0: Det lockar en vita på 60 verser. Loggar i.
1: Gi dere ikke i lag med disse folkene som ennå igjen hos dere. Nevn ikke navnene på deres guder. Dere må ikke sverge med dem og ikke dyrke dem eller bøye dere og tilbe dem. Men hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag. Derfor har Herren drevet store og sterke folkeslag ut for dere, og ingen har til denne dag kunnet stå seg mot dere. En eneste av dere kunne jage tusen på flukt, for det var Herren, deres Gud, som kjempet for dere, som han hadde lovet.
0: Nå er det petit på det den, alle boka ser away. Dei ser away med det part den din lov. Sin ikke mille nama, er petit at den nama hit. Ja, er petit ikke enge vore noe tambok, ja, er petit palver i teit, ja, er petit rokka eller teit. Mot å herres, din ikke mille til. Kallega petit dolle kitta noe i lefet an rætsjei, kitta den bæver rætsjei. Ja, herre, Eri hatsen, stora ja geurres alemmukin timmuudu houttas. Ja joktakele pisson timmuudu houttas, kittadaan päivirai. Okta olmai diis, doardi di tuhaahan. Tasko herradi nipmil, leidaa kuhte suoda ei tiin houttas, nukos on le saaratnun tikkiri.
1: Her hører vi hvordan han er og himmelens Gud.
0: Me kuulemus on taas kunni jahta almi nipmilam.
1: Og hvordan han taler om hans store allmakt.
0: Ja, motson sarnas store famulus på det bildet.
1: Når Josfa hadde ledet dem over Jordan-elven.
0: Og Josfa ledet sin, og han dårlig vun resta Jordan ennum.
1: Så var det for å føre dem inn i store vanskeligheter.
0: Det ledde at det dårlig vun ta store vattis på det, ikke sa.
1: Det visste de.
0: Den fikk alt dit dem.
1: Men de gikk i Herrens kraft.
0: Måtte herre famun simanne.
1: Det gikk på i den tro som på hans ord.
0: Simanne gansu oskusani ala.
1: Og det var det vi også leste her til slutt.
0: Ja, det legger meg i miloge med tas manjumus.
1: For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.
0: Denne går herre din ipmilet stelle mille sorten din hod.
1: Som han hadde lovet.
0: Noe som leste han sarenun gjelok. Den.
1: Og slik er det altså Josva taler til folket på slutten.
0: Ja, nå sa det nå Josva, da slåpas Almogin.
1: Men allikevel så har han formaninger å gi dem.
0: Og Almogin leser hun, gå ikke av oss ikke eddet.
1: Kanskje er han redd at de skal begynne å dyrke fremmende guder.
0: Gå som balla til Josva stein er ikke balva litt, amas ikke litt.
1: Når de nå kommer i ro.
0: Gå til båtet. Ja, jag ska bo till.
1: Och i detta, nettopp i detta landet som flyter med mjölk och honning.
0: Ja, då pravist han är när mycket hos mjölk i ånekologa.
1: Då kan det vara en farlig situation för oss människor.
0: Ja, tackar. Villalas vårt eller mycket hjälp med varalas.
1: När vi får det gott och har allt det vi tränger.
0: Kom i spåret till lille, jag missar i vajlo misken.
1: Ja, då kan vi fort glömma Herren.
0: Det farkar mig vajaldag till Herren.
1: Och detta vet vi var tillfälle också med Israel.
0: Ja, da er det en olig mæte i Israel, alle mokken.
1: Men hør nå videre hvordan han formaner dem.
0: Og da går det meg ved en måte som drar deg.
1: Vi leser versene 11-13.
0: Jeg lukker at åktene blokker, skolpene blokker.
1: Ta dere nå vel i vare, så sant dere har livet kjært, og elsk Herren deres Gud. For hvis dere vender dere bort ifra ham og holder dere til de folkeslagene som er igjen hos dere, inngår giftemål og har annet samkveng med dem, da skal dere sannelig vite at Herren deres Gud aldri mer vil drive disse folkene bort fra dere. De skal bli til en snar og en felle for dere, til en svep over ryggen og til torner i øynene på dere, helt til dere blir utryddet fra dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere.
0: Tavaru ikke tallevisut, jeg kjøret din selvhet tihti, vei de rakiste på himmelen din, rakiste herre din himmelen. Da skulle just i jorgale pjedet heret, ja, ni beti heret et annet mokka bataasa lusa, da i lusa male vela bahtan din lusa, ja just i rakka behti heti rette sikkun maagachin, ja di tjadda behti singaski, ja si dingaski. tegelikult pidi viisasi tihti. Ja te herra tini, mille tihi aikusest enem poatsi tai hale mugi timmoodu jõutas. Muutada kallegi sadda tikki ja kielen ja harastabadin ja spistjan. Tin eesti kiitte ja pastilis laatnjan tin salmide. Tässä se kuli leippe heirehän vohvundan purjeetne, missä mä herradin ipmiläiset lää addan tikkiä.
1: Det kan ju höras ut som att Josua var rädd de skulle förlata Herren.
0: Aurogale kullate Josua ballate si erekaite Herre.
1: Och nu som han är klar över att han snart ska flytta från denna världen.
0: Ja, då går han till talan att det som varka galga sig till stamma ilmen säger.
1: Hör så vad han säger i vers 14.
0: Det går alla njäljen på gav verset som där ställer kam.
1: Jeg skal snart gå den veien som alt her på jorden må fare. Det skal da vite, og aldri la det gå dere av minne, at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse, ikke ett år slo feil.
0: Jeg er ikke, må man andal på her når man går inn og melder. Tegalaga veistetti jälle touta hopatin vaimustet ja hopatin sielustet, että jokteke saa niille shaddan tussiin puhtaan pirran tain puurin. Saanin mai herrarin, et millä teillä saarnan timpaksi. Tälle puorahkan olla suvan tikki, ei jokteke saa niitä aine shaddan tussiin.
1: Vahjohtu viheä.
0: Mera mig mig kullastal tas.
1: Ikke et eneste ord av det Herren hadde talt hadde slått feil.
0: Er det miskige, joktige satni, lett dusjen tas meit, herre eller tjale.
1: Ja, vi må bare si det til hverandre en gang til.
0: Når vi vet det en gertu utan, jeg skulle gå hjemme sammen.
1: Slik er Guds ord.
0: At nole, ippmil sa.
1: Som bare vi kunne regne med det i alle livets
0: situasjoner.
1: De to siste versene i dette kapitlet. Det forteller om Guds ords sannhet. Hvis vi vender oss bort ifra Herren. Vi leser disse versene.
0: Ja, det er mye lukket.
1: Men like som dere har fått alt det gode Herren deres Gud lovte dere, vil Herren også la all den ulykke han varslet komme over dere, helt til han har utryddet dere fra det gode landet som han gav dere. Hvis dere bryter pakten som Herren deres Gud sluttet med dere, hvis dere går bort og dyrker andre guder og kaster dere ned for dem, da vil Herrens vrede flamme mot dere, og snart skal dere forsvinne fra det gode land som han har gitt dere.
0: Ja da kalka tahpaua te nukku puhtaat puorit saani mai herra ja nyt minä sillä saara on tikkiele haulla suvon timpatsle. Nukalka herra tikti puhtai paha saani haulla suvot timpatsle. Tässä tikkuli lehpet eire hevu kun taim pori jätnemis mai herra ja nyt minä sillä addan. Kodi patsil tulemma pehte herra ja nyt minä sillä lihtumai son kohtsui tikkiä. Ja kodi manna pesee tohku ja palvelee herra ihmille ja rohkaille pesee. Tegalka herra morri tahkiri timvastai. Ja di kalka pesee farkka eire heva huvut. Tämä on puori jätnämis maissonle adantikkiä.
1: Tehtä oli ennen formaanik.
0: Täällä en taht. Sämpä ravihus.
1: Ja vi må si det en klar tale ifra Josua.
0: Ja mi verte maita i tärkiä te daalest.
1: Og vi må også si at dette var jo en forutsigelse for hva som skulle skje. For nå vet vi at denne profetien allerede har gått i oppfyllelse for Israel. Og så er det også en formaning til oss.
0: Ja, da har jeg meg ikke gjør av husene.
1: For Herren har ikke forandret seg.
0: Da jeg går herre, jeg lykker den opp av stuen.
1: Og Guds ord, det står fast.
0: Ja, jeg vil sakne, ja, bistunen noe sin.
1: Og Guds ord, det taler klart til oss.
0: Ja, jeg vil sakne, det sier at noe kjellekes ikke.
1: Måtte vi bare ta imot det. Og ved Herrens hjelp leve etter det i hele vårt liv.
0: Ja, herre, vi er ikke bukte, eller ikke med den siste, over min eldre.
1: Vi begynner også å lese i dette programmet i det siste kapittel hos Josva.
0: Ja, vi er i den programmet, alle meg til lukket, at det er mange kapittel av Josva Gerges.
1: Og her er det mange ting som blir gjentatt for oss.
0: Ja, da er det holdt, mye det, med hjert og hoved og mye.
1: Vi leser nå de fire første versene.
0: Ja, da lukket, nye vårt verset, den nye gammel kapittel.
1: Josva samlet alle Israels stammer i Sikhem. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommer og tilsynsmenn. De trådte frem for Guds ansikt, og Josva talte til hele folket. Så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, blant dem Tara, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder. Men jeg tok Abraham, deres etterfar, fra landet borten for Storelven og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg gav han mange etterkommere. Han fikk sønnen Isak, og Isak fikk sønnene Jakob og Esau. Jeg lot Esau få Seirfjellene til eiendom, men Jakob og hans sønner dro ned til Egypt.
0: Jeg gjør svar ikke på Israel, så har jeg gått til Sikhem med. Jeg sånn råk i Israel, hvor det sitt, jeg har en øye mot sitt, jeg har en oppmaritt, jeg har et bajilkjert sitt. Jeg sier, Oden, det var etter det som hitt mila Odi. Jeg gjør svar til ikke, og bare alle på kjenne. Nå tilker her er Israel i min. Dombelde er nå, orro, orro dole din vane med Tarad, Abraham, Ahti, Anakur, Ahti. Jeg sier på alle vel ikke Amasi. Jeg må valde din Ahti, Abraham, dombelde det er nå. Jeg dikte en så vatsjul i pirra og bakhane han etne man. Jeg må dake en sån ali etne kjerda sætten. Jeg hadde en sån jeg Isakken. Ja Isa hadde mun Jakob og ja Esau, ja mun hadde en Esau i seir, vari, åkmin, ja Jakob, ja så mana jeg, mana, manne, volask, Egypten.
1: Dette er noe vi har hørt tidligere.
0: Det gjelder jeg og meg, Mikael, jeg går den av uten.
1: Og vi kan jo gjerne stille dette spørsmålet.
0: Ja, men jeg har ikke vært den, hva jeg legger av det sammen.
1: Hvorfor valgte Gud Abraham?
0: Man valgte Ibn Abraham.
1: Det kan jo se ut som at hele verden lå i det onde. Og etter Babels tårn så vendte menneskene seg bort ifra Herren.
0: Ja, man gjør Babel tårn av det. Jeg orker ikke å holde på himmelen. Herre sier det.
1: Ingen tjente Gud.
0: Jeg jokte ikke på alle våre himmelen.
1: Ikke engang Tara som var far til Abraham.
0: Jeg vil Tara ikke gå til Abraham.
1: Hva er det nå Gud vil gjøre?
0: Nei. Ibn Daldahto, takkert.
1: Det kan jo se ut som at han vil begynne helt på begynnelsen igjen.
0: Ja, og det går sånn livsig eiket med alle gitt. Fast eipas åldersis.
1: Og så vil han begynne med et nytt folk, med Abraham som stamfar.
0: Ja, nå, alle gitt. Eipas er av åsimmaste Abraham galegalet mater ahtin.
1: Og så kaller han Abraham ut fra sitt eget folk og land.
0: Ja, det er rauka som Abraham er et så etters allmåga system.
1: Og så prøver han å danne seg sitt eget folk.
0: Ja, det er noe allmåga rakker så etters allmåga.
1: Og vi har sikkert mange spørsmål om dette.
0: Ja, da blir det mitt til å smise og lukke til alt det.
1: Og det kommer vi til å ha fortsatt.
0: Ja, da mister du skulle hente alt.
1: Men vi skal la Guds ord videre og fortelle oss hvordan dette gikk. Og det er en ting som er så viktig for oss. Vi må alltid ha dette klart for
0: øyet.
1: At alt peker frem imot Jesus Kristus.
0: At det bor den dalen, da vi tror jo at Jesus Kristus er god.
1: Han som er vår eneste redning.
0: Takk. Sånn god til det, min ei, nå kan du jo min.
1: Han som er verdens frelser.
0: Ja, det er meg, min beste.
1: Og det skal vi videre få høre.
0: Ja, da må vi bare en gulla videre.
1: Men nå må vi si til hverandre takk for i dag.
0: Måte da vi først gittet, og gittet alle åpne, baby.
1: Le vel.
0: Alle dere, vann.

Neste gruppe jeg har funnet fram her, det er Göran Lindbergs. De skal synge en låt her til oss som heter Blå violer. Her kommer den.

Så har jeg funnet fram Donnes til dere. Her kommer de med en flott sang som heter At skillas er at dø en smula. Her kommer den.